Kazi bu eme wankware nkulete de VIP ne VVIP. VIP ne VVIP ya Twitter chi maridadi. Super Thursday jukonkone. Teka ko airtime wasiri njibiri kumuko.